0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trondove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Det unnskyld uttrykket, da.
0: Det ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klag over. Så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at de kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på. Men det er det altså ikke. Det er Nordfjernærradio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Det vi har ligga 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlig, du stor med ting. Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid antagelig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja. Ja, jeg har med noen plater fra i år, jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og ja. I og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter. Mm. En liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: kom til saken da,
0: mennesker. Spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det
1: er. Ja, greit.
0: Ja. Mm.

0: Da Tony Vetstrand kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en.
1: Så akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det, umiskjennelig. Det kjente vi jo i helgen.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hele helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Sånn, litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, er det? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når det kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg er det. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær... Ja.
1: Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller hva når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen?
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra... Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Åja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles. Ja.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous,
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi
0: få... Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje?
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjellene. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken,
1: ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, visst.
0: Eller vil kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkert skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer. Ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort...
0: Det var for å være kveldens gastronomiske utsvevelser.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg gleder godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Bill Evans slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mash. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja. Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter. Når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare
1: eller med Henriksen
0: for eller med Henriksen for den saks.
1: Nei, altså historien bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og antagelig det var verdens kedeligeste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Men Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen.
1: Ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er kjedsomt like, men
0: gjør det.
1: Ja. Det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retningen?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker det så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle du bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg er i grunn helt ut bladet, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det.
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da etter James sin variant av, hvem er det som lager det? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, altså, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare lave det.
0: Det er vel det med spønefugler, ja. Det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Det, ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der. Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom, jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde jo veldig lyst til å kjøpe den plata, men så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe plata lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Så nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. Det er en rar svensk framtoning, altså. Ved den botniska viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår meget, private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første året.
0: Meget lovende å bevise, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han,
1: ikke.
0: Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den
0: tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du vel.
1: Det skulle lage biogass
0: og Ja, det gjør det jo
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke, det brenner den av
1: Ah, det
0: ja.
1: Det
0: yes. Det. Men
1: Den tredje suppeldunken ville ikke han Stefan Sundström
0: han, ja, han stiller seg tvilende til fenomenet Og jeg tror vi lar den gå uten kommentar Og takker den eller de som har fulgt oss gjennom denne nattetimen
1: Det var da svært da
0: Ja, ikke sant?
1: Takk alle tre, jeg.
0: Ja, alle tre. Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio. Vi kommer tilbake igjen. Kikk etter I lokalpressen, der står tidene. Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

En amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule er det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

0: Christmas Day.
1: Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' juleCD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste juleCD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

0: words. It's Christmas morning.
1: Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt i kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy er Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres i romjula, så jeg er i alle fall tilbake igjen i januar. Ha en fin forjulstid.

0: Ja, da toner han ut med All the Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser aviser og hører radio.
1: Men jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, selvfølgelig fjerde tiden.
0: Mm. Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. Mm. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør, og så er det å brenne ned kirkene. Ja. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo også, at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikarnesene, disse her oppreisning og erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn, og andre satt og sonet de. Nei.
0: Nei, og det satt vi hit og...
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på, altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker, eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da, det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, kan, bare tenke på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i stedet for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Det, her er det.
1: Og nå ikke skal nå få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Cash Pink i stedet for Pimpanel, så er det jo klart at
0: det er som om det går 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Da blir det sånn spisskompetanse.
1: Er det det heter?
0: Ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så ja. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, må ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer da tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
2: ja. Men det, jeg har lagt merke til og alt dette her, dette pjattet som jeg leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt, for eksempel å anlegge parkeringsplasser med fløybanen.
0: Ulriksbanen.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har nå vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann.
0: Men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?

0: noe tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
1: Jeg kaller det for indre trygghet.
0: Ja.
1: Har du indre trygghet,
0: så greier du det.
1: Så greier du det.
0: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten avisdebatt om navnet på brygget opp og rygg.
1: Åja?
0: Ja. Og der er, det er delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og så ikke.
1: Ja.
0: Ja. Men ja. Det skal kraft til.
1: Men du vet at det er et ordtak, for det sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
0: Ja.
1: Og i det ligger egentlig å bare helt rett.
2: Ja. Det er i hvert fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Jeg forteller denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
0: Ja.
3: Og så ser han her at Ludvig Holberg da, så kommer der og så sier han: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
1: Ja, ja.
0: Det var sånn som han er bunt nå på Breim og i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre, og han bunten har sagt til henne: kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, han vil kjøre ut av veien for meg, så kjører jeg ut av veien for henne.
1: Det var en grei måte å løse på det.
0: Ja, det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
1: Hvor var han der?
0: Ja, ja.
1: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for det med Holberg for eksempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i City, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Myklebu sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt det.
0: Ja.
3: Det er noen trøst for mange det, at det er så intelligensen skal beslaves av mor. Altså.
1: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
1: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noe, en god av alt, det er jo et tankekors som han har blitt snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig. Det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
0: Ja.
1: Og det burde vi kanskje
0: legge. Og det gjelder ikke bare flyreise.
1: Det gjelder ikke det.
0: Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevne kan.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
1: Ja. Er det mulig?
0: Ja, det er mulig. Vet du, igjen så er det slik at de aller fleste, de velger lette utfordringer, og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer, og har de bra spennende. Og noen de går langt på det umulige, for eksempel dette her, og de blir hukset.
1: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele været. Været blir mindre og mindre. Og jeg tror det skal, vi klarer ikke å opprettholde liksom, å nyte det og ha det sånn som vi da har det. Og det kommer aldri å bli fred i verden heller, hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
0: Ja, selvfølgelig er vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
0: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreise og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
1: Det tror ikke jeg.
0: Ja, hvis de klarer å forestille seg
1: det. Noen av dem, men jeg greier ikke å forestille seg det. Jeg greier ikke å forestille seg
0: det. En dag vil de det, og da får vi i ræva.

0: Tjo hei.
1: Tjo hei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotter og pekefing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt Hvem store tilhengen.
1: Jeg ikke tror på sporet. Han skulle ut og finne faren sin, nei, eller var det mora sin, moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino, og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende!
0: Ja.
1: Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satt jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: ja,
0: på...
1: Ja, den var lekk at du snakket. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende, men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Vi kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal
0: vi
1: se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille etter James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg er ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe etter James.
0: Ja.
1: Så, ja, men nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som et av James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som et av James har laget, så spiller vi noe som et av James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ. Det er sant.
1: Ja. Og siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk
1: høst. Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Wheatstone eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet i den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier de på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning, der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det en slags... hillbilly. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa, jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjorden Radio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont-style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: vi tar ut Miles Davis der. Nå begynte han å bråke, så nå får han ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Ja. Vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellekass i...
0: En gang på sent 70-tallet. 77.
1: Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men der gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
1: Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
1: Ja, sterkt.
0: Jo, han, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Yes. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: rart av helg her med opera.
1: Ja.
0: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
1: Ja.
0: Og den ene som opera skal.
1: Ja.
0: Mimi, eller Musetta dør.
1: Ja.
0: Det gjør vel i hver opera nesten.
1: Ja.
0: Finnes det opera med happy ending?
1: Nei.
0: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
1: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
0: Hårette fæl, fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
1: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn.
0: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
1: Ja, ja. Men du skriker noe inn i natta.
0: Nest så polsk fri, ass, var det den.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg. Jeg var så på dette.
1: Mm.
0: Jeg har jo datter som er med å synge.
1: Ja.
0: Dette synes vi er stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
1: Mm.
0: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
1: Mm.
0: Vanvittig kjedelig. Var vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, så noen pomfri, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså Guds hjem, veldig kjedelig. Men de er jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Mm. Ja.
0: Enn å plages i det fattige latina kvarteret.
1: Mm.
0: Ja. Så for å fortsette på denne opera-hausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
1: Ja.
0: Som også synger om død og fordærving.
1: Naturligvis gjør hun det.
0: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på i det hele tatt.
1: Mamma er død.
0: Mamma er død.
1: Mm-hmm.
0: Ikke Mimmi, men mamma.
1: Ja.
0: Så vi hører på det.
1: Mm.

0: Akko vi. Nå jeg uttrykker meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kallaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kallas.
0: Hva er det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kallaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn, så det bruker du gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt og overrekking av... forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver,
0: og
1: klokka 4:30 om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Yeah. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt Mid Sirius, men kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til Sirius, ja, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? For dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ja.
0: Og den synes vi var så fin.
1: Mm.
0: Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose da danske, I fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så ja, de har vel gått I glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rar musikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut I Danmark, jeg husker ikke nå hva den het, men den kom I hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært I hvert fall, ja. Det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate I seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette, på sett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja, nei, altså vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det jo egentlig en westernplate. Og så det et kutt som skjæres så alldeles ut I en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det Otis Redding sin... Hold på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... Ja, hva heter han? Ja, nei, jeg husker ikke han heter. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... Og gruppa Frontline, Dreams to Remember.

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det.
0: Det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med... Jo, la tenke, det har jeg hatt med nå i 3 måneder, og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Jo, la tenke først
0: ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal, gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer... litt mer rølp, litt mer urolig musikk,
1: yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Oh, ja, det kan vi gjøre. Det da. Ja, da Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17 nummer 1-hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristerne på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tida.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av Sussebass, var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp igjen disse her programmene med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Høyt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokale. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibas og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibas-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tals musikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk platekontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokst opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Trogs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

The Troggs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1 hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noe soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: Og da var det to lykkelige karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt denne der, og han som for av gårde med.
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
0: Og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han nok.
1: Han laut det,
2: ja. Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nei, men det er jo klart, altså, som det er som du snakker om her med at du samler på at du ikke har råd å hive nok. Det er en type mani.
0: Ja.
1: De som samler målbevisst, det er en type mani.
0: Ja.
1: Hva som er verst, jeg vet det ikke, men vi som ikke har råd å hive nok, vi er noe mer sånn, snøye med. Men, jeg vet ikke det.
0: Det er med bruk og kast, det er så mye du kan kjøpe nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
1: Ja,
0: det var det, meg.
1: Det er noe kjekt å ha.
0: Ja, det er det, veldig, veldig svært å ha.
1: Så det går noe greit, det.
0: Ja.
1: Det. Men når en ser det, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet av tiden, og vi er løftet inn på disse tingene her.
0: Mm.
1: Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
3: Ja, det er stor forskjell.
1: Da er det alt en forskjell.
3: Ja.
0: Det er stor forskjell, ja.
3: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gard, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i.
1: Mm-hmm.
3: Men du, går deg ut ifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går, an, ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke... Ja. Så når noen kommer så sier de, åja, du samler du på sånt? Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på.
0: Mm.
3: Og det mener jeg er et ganske skarpt skilje.
0: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset, og da de renoverte det, så skulle jo alt det der ut. Og det var fine, små ømner, sånne cirka en meter høye, og så sånn 20 centimeter i firkant. Og jeg fikk tak i en sånn med røyer og greier, og demonterte den, og fikk Bård Vrei til å hjelpe meg med noe sveising i støypt jern, og det er vanskelig, Bård Gandhi. Og... så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg nå ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine. Men etter jeg var ferdig med den, så har ikke jeg noe interesse av den lenger.
1: Nei.
0: Finns det ikke. Jeg har prøvd å gjette den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han er fær nå.
0: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrand.
1: Ja.
0: Han er helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
3: Det var det
4: ja, men da tror jeg liksom et skille, eller en ting at du samler for ha og ha og ha og ha, ja. På en måte, du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie.
0: Mm.
4: Og så har du dette med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Det, altså, det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
0: Nei, når du er ferdig med det der, så er det liksom over.
4: Ja.
0: Merkelig det der.
4: Ja,
1: det, sorry, her er det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si meg litt betende og det med å slå stifter inn i veggene og så. Ja. Det er jo en form for mani. På andre siden sett så henger det hver dag og gleder. Så det er jo en gledesmani.
4: Ja, du kan jo gå rundt og helse på de sånn.
1: Ja, det kan jo gå morgen og god natt, kan du si.
0: Ja. Ja.
3: Alt sånne samler, altså, når du samler på en ting, så er det jo gir jo tingene glede. Burde i alle fall gjøre det.
1: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp loven som er tom sekker. Og så står redskapet ute.
3: Ja, men det har nok med ordensansen å gjøre.
1: Nei, det kan ikke hive noe. Det nei. Kan komme vel med.
0: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordning. Her gjelder det å få litt å røste opp så fort.
1: Det kan være en hard presset bonde som er nødt til å ta vare på alt. Kan du, det er jo greit nå.
4: Kan du henge på de her stiftene da?
1: Nei, jeg har nok forsøkt å henge skildrerier for skildrige ting.
0: Ja. Ja.
1: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye som kan henge på en spiker. inn i støven. Det var ikke plass til meg.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønne utbetalt i små sedler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Du vet, du har gått det.
0: Ja,
2: men. Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvordan... En god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnirene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for de som handler for mindre enn 10 kroner. Det gikk jo bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja,
0: endelig.
2: Endelig fikk du løsenet.
1: Nei, det jeg så en av så her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun heide hun Grande Røys.
2: Ja.
1: Før skulle lærer skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der også, to ja. Typer der også. Vi har disse her som vi ser på, som ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene de strømmer inn og de har ikke råd og de kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød og de går, har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånn jeg mener, altså jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart, men jeg mener disse her altså som er så ja, så du det lever under, altså de stryker pengesetter og putter det fint i skap og sånn. Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi, eller gir vekk, eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye verd. Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før? Jeg husker da... Jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, og jeg var kommet opp til hjemmestad, der sto en gammel kone, hun hadde kronestykket i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa jeg, kom bare sette seg inn.
2: Ja,
1: stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vandre og snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja.
0: Ja, men det er en del så klart.
3: Men det må det være liksom en... Du sier at du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, du skal sikre deg altså.
1: Ja. Hva skal han med deg egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt, så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da synes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi synes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du der, du, ja, ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har spørt, hadde jeg noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, å si det. Jeg har sett så mange av dem som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, ja, altså. Investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng, det var.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt
2: på jorden. Nei, da hadde han et gøy. Nei,
4: det ser du lyre og øyeblikk.
2: Bare lyre og øyeblikk. Men jeg har sett på det sånn folk som ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt til disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så vuff!
1: Ja, det er jo begynner noe som går løst på foreldre og slektinger. De synes bruker for mye. Det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er
4: lett.
2: Men det var manierne de,
0: ja. Nei, da har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden hvor mye ting og tang de skal få.
2: Ja, men det er jo egentlig sykelig å se, men vi blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med en historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt renteavdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri. Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien. Han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke vi lir bare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og trent en liten kveld søndag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen, og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde, og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet, solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette, og han har altså. Og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i vera. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om. Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Å aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å.
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men ja. Samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja,
1: alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller kan det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og sitter og prater, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania si et par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med, og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå denne her og to tenner.
2: Og to tenner.
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stift. For det er jo flott å ha sagt at ting jeg kjøpte på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså du har det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når... Når du hever en lange tråd, hvis du tekner direkte fra snelda, så fær hun i
0: bytterpine. Ja, og så er det helt så rent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt
0: vært,
1: å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke an å samle på.
0: Ja, men de er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det hadde vært i bisser.
0: Nei, vi har større i kjeften enn litt av jorda.
2: Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja, ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Guy Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

0: Mange Opplett, lokale ja. Band skal spille
1: for langt
0: anna. Dette her som skal synge til oss nå, som heter Misery & Company. Husker Olav Stedje, han har spilt inn, ta meg med. Misery & Company har tatt sin versjon av den, og den går litt turtigere og litt futtig. Og det skal vi høre nå, etterpå du har sagt spørsmålet.
1: Ja, men nå, det, jeg har en rebus i kveld.
0: Ja.
1: Og nå må du ta opp igjen.
0: Jeg kan ta opp igjen, ja.
1: Bokstavene. Skal ta det sakte og ta folk for å skrive.
0: Ja.
1: A.
0: A. Asgeir.
1: S.
0: Var F eller?
1: S for Sigurd.
0: Ja, det, ja Sigurd, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men, så er det nok til lenger. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigurd.
0: Sigurd, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S for Svein.
1: Sigurd.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Og dette er å si det høyaktuelt. Nå er det endelig bestemt og siste ord var sagt i dag.
1: Skal vi tro?
0: Forløpig.
1: Forløpig.
0: 5-7-8-6-0-6-6-0 og vi hører på. Ta med Misery & Company.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og komme en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis, platen debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetshjørnet på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så de må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere er med i komiteer, så og Høgge Bjørk i dag og pyntet med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag, jeg vet ikke, kan hende det Rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i fine veier, for fine veier det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styre på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt inne i veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

Jeg veit ikke, sa Jalje, men nei, det ikke så godt å vite. Det ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevner det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. De har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordnes radio lytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjordnes Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi da like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er da tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg, og det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter en tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, men de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår de hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne her musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H5

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjorta, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og en rare sløyfer som skal være rett med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jeg med for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrokost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og går bare og snåba. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg si meg enig i.
0: De kan jage meg vente til etter middagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her.
0: Dette er ikke godkjent, det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi, det var... Nå er jeg glad, ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noen sånne veldige formeninger om det, eller hvor det
1: er? Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Vart litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en peggere.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... Sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa, enten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at den, det ikke alle som kjenner seg igjen i tale, og det, det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevende driftsbygninger, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det, det er gjennomregulert alltihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja, og der er det mazurkaen kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja. Nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok.
1: Ja.
0: Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da?
0: Nei. Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mulig av Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykke for å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt urolighet her der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nord. Nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har, ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galnere etter den andre. For
0: ja, og det beste er jo det at folket som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de list ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... Nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og hørte på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig. De som har tilgang på piano begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glemte du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går et stående, tenker de 88,
1: ja. Ja, til Rove talde.
0: Ja, vel, ok, ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun
0: er fine havfruer. Hun er fine havfruer, ja. Nei,
1: ja. Det er vekkens
0: noen
1: spor på meg,
0: kanskje. Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er ikke plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Den er sporen der og mer som en fiske da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da er jeg på ruten der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan Lisa gitt til skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun har gitt meg på sånne kurs, eller sånn der.
0: Det er et piano som det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takte, tenker jeg.
1: Det. Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du. Og...
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, ja. Du fikk å glope opp billettet et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var, det var, det var, det var, det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god da, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den altså, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver sin.
1: Veldig bra det også.
0: Veldig bra, ja. Blir det. Nei, Smoky, det var utrolig, ja, bra, det er faktisk, det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... han Placido Domingo. Har du hørt gjetta han da?
1: Nei. Det var bare han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Men hvis du ikke har peiling på henne, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei.
0: Nei, for han kommer ifra Mexico, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til. Nei.
1: Nei, jeg klarer jeg seg ikke heter det.
0: Så da skal vi heller ta et annet spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Nei... Det
0: blir jo
1: litt
0: vanskelig. Et har jeg vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
1: Jugoslavia,
0: kanskje. Jugoslavia, det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt nå senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
1: Tjekkoslovakia,
0: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men da kan du gå på byen i morgen og sitte en mai-tog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
1: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
0: Ja, så har de noe å prate om i morgen.
1: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
0: Du har så mye annet du tyt om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
1: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort.
1: Ja.
0: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle meg hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskilde-festivalen.
1: Det er på Sverige, Danmark.
0: Det er i Danmark, ja. Men der, Danmark består av mange øyer.
1: Herregud.
0: Det begynner på S.
1: Nei. Kristian, hva heter det denne øyene? Står det blekstil. Kjelland og Svarten.
0: Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
1: Åja, det er sånne hopser sammen, ikke?
0: Ja, da er det hopser, så. Ja, ja. Neida, det er jo mye. De har mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og glad. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Det er veldig svære festival, det er det.
1: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
0: Gå på Glopperock, du.
1: Gå på Glopperock og så forskjellige, og så på Dansegalla i Håndalen.
0: Og Dansegalla i Håndalen, ja.
1: Det er mye bedre det.
0: Sant nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
1: Ja, takk for det.
0: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia. Ja.
1: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende, sende meg hjem.
0: Da kommer han i hvite jakke og henter deg, ja. Du skal se det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, ha det bra.
1: Nei, jeg får heller rope hurra.
0: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og jeg har det hørt mange ganger. Vi bare spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

Ja, oktober, Bergenby. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men de skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte noen? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld? Og det er en gode grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer av, mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det det heter? Det heter opp igjen til bestemora til en av disse karene ut av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tror ikke bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par te på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette da, vi klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Ja, så er det god gammel årgang igjen da. Denne gangen er det litt mer sånn sommerlige greier vi får ha for oss. Vi åpner med Sommersvingen av Jens Bukk Jensen.

Det neste blir da en som heter Nordlyse Frammer. Det Øystein Fransen som synger den. Disse her melodiene fra før krigen.

Gammeldans må vi nå ha, og P.A. Røstad junior. De har spilt inn en som heter Kvarmevalsen.

0: ønsker vi nyarene i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Luriosa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette siden, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppen, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegreper, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvordan de begreper og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal jeg provosere litt med en gang. Hun, Maria, hun hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det er det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det så de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Skal ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det måtte jo så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjørsel, for ikke minst det er i stedet for ku.
4: Ja. Kunstgjørsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjørsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Nei.
4: Men hva er det vi setter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle setter noe og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis.
4: Nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
4: Ja.
3: Men, jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelpe for meg uten snever talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
2: Ja. Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere, da var det gode håndverkere.
4: Da var det gode håndverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunst, håndverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
5: Det har jo bortveit, jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfina, dette med å drive med maling for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakket under til skulptørene. Ja. Og så kommer vel grafikere litt under det igjen, og så... Så ligger jo det kunsthandverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter Ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Nå har vi jo en gudbenåda skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt storkunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja, ja, dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
5: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, var en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn, og en Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er ditt som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på det. Noe sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, så helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme. Jo, det er kunst. Altså, det er jo det store spørsmålet. Hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Ja, det er omtrent
2: en av fra bak jernteppe i sin tid, altså. Ja,
5: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, heng rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja, og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Ja,
6: det.
3: Men du vet, han har aldri kommet ut igjen.
5: Ja. Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså,

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med årvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

Mungo Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå hadde laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LP'er sammen med John Phillips, senere mammas og pappas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. De er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Los Straight Jackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er single fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockeklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Havatrioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, nei, tullprat, det er høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det... Og det hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Himmel og hav.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter det faktisk. Anfalt, ja. Faktisk. Litt sånn glansa, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminente teknikere, så tror jeg bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillet middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-4 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille så langt tilbake?
0: Ja, ja.
1: Skal vi det? Ja, vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja, det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert, men
1: nei.
0: Du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfortell.
0: Ja.
1: Over et glass øl. Gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest og sa Mr. Fame, I presume, sa
0: han. Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde, ja, det, så ikke, ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende, og for det engelsk selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With stiff upper lip, ja da, han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre, de skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse på i formen.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Jo da, da tok vi turen til Flore.
0: Ja da, begge to.
1: Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
0: Mm.
1: Det var det sånn. Putt.
0: Det er bare å komme seg og gå.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Det var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, og ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert, ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort, ja. Georgie Fame, Getaway. Ja.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vidt.
0: Til det kjedsomlige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja, vel?
0: Ja. Kunne ikke du meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root?
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Askeavkok.
1: Dr. Askeavkok, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havna inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noe musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent
0: med. Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans. Så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historien om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattoget.
0: Det var nattoget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knitrer litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemenneske som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, holdt på å si gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn på?
1: Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja,
1: riktig. Ja, og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird. Ja.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine. Det mulig var et tep som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle det, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle, I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefale noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei, da, det ikke Hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplater hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som... ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Mm. Samlingen av personligheter han som skapte musikken, og selv om mange bander liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og blir nå rektet som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal det til, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, bra. Ja.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, men det en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille, og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Det, det er det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: sånn som vi får sitte på med det.
1: Ja, da skal ikke kommentere det som skjedde sist når statsministeren sa på, men vi skal vurdere det.
2: Og rykke lukka er vår.
3: Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lyttere til et nytt program i serien Søyen går. Og det fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt meg når de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det da Arvid Rygg fra Skjedu som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han nå skjer du her for det. Og så det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden over reie. Så det Maria Rosenlund som har tilflytt skjer du. Og så det Jombjørn Fløttra som fortsatt si rumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har fått opp i kaffekoppene dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da vi i trygge hender også, og når vi har presten med oss, så vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppene og ring til naboene at de må slå på Nordfjorden Radio.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot hur kjøler våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstidene. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te, og kommer sommer med sola og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Så kommer hausten, og til slutt så kommer snøven, da detter jorda vår med fine dyne, og så ligger han og sier hvite dyne, og så ligger jorda innom det søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbærer og lager te. Eller let vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel... Det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble repsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da lot jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så har jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser det ned ramler. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Eller kanskje før, da, men det er det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka. Og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multen, i alle fall noe kalt.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det Sopptember.
2: Ja, Sopptember, ja. Sånn at det er ikke så enkelt av haust. Vi er jo eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er vel 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyt er bare løstig å plukke, og det er gøtt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekto på, og så et gammelt teppe, og så har jeg en støvsuger, så jeg bles imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Jeg kan så koste opp i tre
1: år. Nei, det gjør alt jo.
2: Ja.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbær, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turen sin del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Ja, du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, så ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Kom igjen. Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola, og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det med vær i sted, ser vi disse ukebladene og alt det her, så avverterer de blåbærstuinget på å si, pillere.
1: Ja.
0: Kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle,
3: ja, men du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det du kan ikke hette blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det til.
3: Jeg er ikke helt sikker at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være te. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men nå kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
0: Ja, så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så, så det, men og så er det slik nå at nå... så hauster vi nå i skog og marker, vi hauster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, og da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tjent til følelsen på kontrakten. De skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte til av.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie av
0: Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei. Det var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre. Det er jo helt å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, visst
0: er det. Men de forberedde, begynte om høsten å forberede. De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp, og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men vet du, det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme. Ja, det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Men du kan være sikker
1: på å gjøre noe. Skal ikke ha sånt hjemmeslakteri på tunen?
0: Nei, nei, nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men ja. Du ser, det nytta jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som jeg har sagt. Men husker hjemme, for eksempel, oppe med bestemora mi, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte, du.
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade, så ser ut så rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn er det, men det er klart, de hadde tid til mye mer.
3: Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade. Ja, klø alle stes.
1: Ja. Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
0: Oh.
1: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og... dermed så ble vi kvitt litt, det vil si vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde
0: mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja, det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke og rense.

0: helse.
1: Ja.
0: Så lager vi oss god vane, og så eter vi oss store og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumper og bøkeflesk. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han gjerne og sånne forskjellige ting. Og så kjemper jeg ikke fingeren. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
2: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg bare ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det. Og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynja, men ja, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
2: Sier du det at det er mye lauda går nå, da?
3: De har ikke kjærmer på det.
0: Et lauskjerm, jenta.
4: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du begynner så godt av å slutte.
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbøna først. Du kan komme opp i noe.
4: Altså, ja, det går vel an å holde på å si og ha et litt nøkternt, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi har gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye gøtt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og Håne har lagt oss til en uvane vi etter middag og kvelden.
0: Mm.
1: Og det er koselig, men det blir gjerne i mesterste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare, da lagde jeg 5 stykker, og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 9:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk attåt. Jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så selv ser meg den natten. Så tydelig.
0: Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, ja, ja.
0: Og det er jo sjeldent jeg det kumpet til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke gøtt, som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og
1: ja,
0: litt gøtt smør.
1: Ja.
0: Det blir gøtt.
1: Fint.
0: Luta
1: fisk med alt tilbehør.
4: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt av det. Du nevnte laksen her, altså, blir du noe trøtt av
1: det også? Det blir det.
0: Jo, men først vende til å ha litt snadder rett mot maten. Om det er fisk, så er det sunt, så...
4: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
4: Snacks og...
3: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
3: Ja, da skal du ete gulrot.
0: Så sitter jeg med en cola flaske i ene hand da, og så en bolle med...
4: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer du den dagen, du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er... Pille hver eneste dag.
0: Så det er på meg. Pilleballetten, pillebollen. I stedet for...
3: Ja, men altså, det er noe kommet gale her nå, at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
3: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
3: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet, står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men så er

0: en åker.
1: Selvfølgelig er det sukker når det er søtt. Det er det sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar og så skjære opp en skål med kalde kompar og set den på ene siden med fjernsynet og så glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette når det, når du blir oppslukt og det ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke hva som
0: er med. Kompar er ikke god for deg, det vekker bust på deg. Og du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål og...
0: Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er... Det, det er fine greier.
0: Fin
1: food. Rødbeter, litt løk, og så et egg, kakokt egg, rett og slett.
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke kontroll igjen.
3: Jeg har spikkesel i dag også, men det er egget. Det har ikke jeg prøvd meg på, men det, kanskje det skal prøves.
1: Ja, et halvt takkokt egg, det er ganske fint. Atot. Men dette føles lektende, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Bare være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er min mor å lage også. Hun hadde fått av sin mor fra Vestfold.
1: Ja. Vi var vant til.
0: Små, brødsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter også, blir det likevel et sånt lite lysegult fint etter, så du kan snike deg til og på. Det legger seg. Du vet.
1: Det går rett på
0: siden. Så var du... Det, hvis du halver på panna det, så kan du glede å hause opp.
2: Har det vært på svelte kurleien, jeg synes det skjer, va?
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis da jeg skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lagde altså pølse etter den oppskriften jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
1: Ja vel, du har da sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommer?
1: Det var helt andre.
3: Ja,
0: ja. Altså det som er best,
1: ja.
0: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
1: det. Nei,
0: da har du tapt.
1: Du har tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi nå kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det er så noe søtt rundt om i heimene.
3: Jeg ble riktig svoltene.
0: Jeg ble riktig svoltene og tar og koker kumpa nå og tar med dere på senja.
1: Ja, ja, det kan det gjøre.
0: Så kan jeg jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe kvart.
1: Vet ikke før vi sitter
0: her. Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelger. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del 4 i en serie om sangere og låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet. Men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts. Hvorfor vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller Wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var de kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album. Et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

Jan den Verre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så ble det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problemer. 7. april 1976 ble han funnet hengt i søstra sitt hus.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976 LP'en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone vart kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel You.

Bob Dylan og You Angel You. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han er fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veis ende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han synger også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

fast venn. Så trer alle minner fram. Hun føler savnet av sin mann. Slik sitter hun hver dag

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy-liggy-low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her I Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Depre Reese, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havanna, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skuten kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul, jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi fruktetten av å snakke om disse våre, så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men... Hæ?
2: Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: det. Hvis vi gjør det, ja.
2: Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen der også, altså, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsen som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet. Og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og spurte, fant du det du lette etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: For han tørte å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til.
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet, det er oppleving. Det er stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv. At kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå oppe i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media, som vi snart miste av. Vi fikk fjernsyn, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei, jeg vet, jeg ikke så flink til dette der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, og så skal de se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mjuk på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er det ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erke Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist året jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Og så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enten kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver linje ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg veler ut altså klokkeslett når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så du må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fred og ro.
0: Nei, det er helt i orden, Maria, bare ring. Ja.
1: Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
4: Jo, men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevne, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett. Og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake. Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på henne og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
1: Ja.
0: Litt av for meg til å si følgende, at jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
1: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
1: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stad och gå ner på Eslagen, ner på Domuscaféen. Mm. När det sitter x antal gäng och pratar och latteren går, då blir jag glad.
1: Ja.
0: Jag blir glad, kan jag snacka med uväsentlig.
1: Ja.
0: Det har det morsomt, det lär och har det gött.
2: Ja, du vet, det är lite vanskligt idag att vara liksom sån och alltså, för det att om jag säger för exempel det, oh, Jon Björn, vet du, kan jag gränsan din är bara helt nydlig, alltså, som bort inte tror kom nog ut inte.
0: Nej,
2: ja, alltså, ja, inte du, men
0: nej.
2: Alltså folk är liksom sån att visst du är lite vänlig, lite skryter lite, alltså, och inte skryter men säger det sannheten. Så, för den här kjolen är pen, inte sant?
1: Ja, ja.
2: Jag tror det kom noe. Alltså vi är så misstänksamma för vi har mist din här evna att kunna snacka
1: ja.
2: Med varandra. Så att det nu ska liksom allt tolkas och det ska tydas och vad menar hon? Istället för att höra inte vad menar hon och så var det med
3: dig.
2: Skeptisk. Ja, skeptisk.
0: Nästan kontakta en psykolog för att veta vad det menar.
4: Men du snackar liksom om begravelser, ja. Ja. Det är nog rätt ofta i det också.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men jag tror uansett vem vi är och vilken position vi visst liksom skulle tänka att den var i sin egen begravelse. Vad vill den bli tyskat för? Han hon var flink, var dyktig, kom sig